0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon. Aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 21 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган буунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алдында Нью-Йоркко барды. Президент Режеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун 81 башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жумалык сессияларына катышуу үчүн Нью-Йоркко барды. Эрдогандын башкы ассамблеядагы 16 сөз сүйлөөсү боло турган жылдык кайрылуусун шейшемби күнү жасайт деп күтүлүүдө. Сөз сүйлөөсүндө Израилдин Газадагы геноциддик согушу, Палестина эл аралык деңгээлде таанылышы жана Израилге каршы көрүлүшү мүмкүн болгон дипломатиялык чаралар темасына токтоло турган Эрдогандын ошондой эле ар кайсы лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөрү көздөлүүдө. Стамбул аэропорту Европада 5-чи орунду ээледи. Стамбул аэропорту 7-13 сентябрь аралыгында күнүмдүк орточо 829 каттам менен дүйнө жүзү боюнча 5-чи орунду ээлеп, күнүмдүк орточо 1643 каттам менен да Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болуп калды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Тегеран АКШ Иранга каршы соккуларды кайра баштоону чечкенин айтып, жооп кайтарарын билдирди. Ирандын армиясы АКШнын Иранга каршы чабуулдарын кайра баштоону чечкенин көрсөткөн маалымат алганын жарыялады. Хатем Ал-Анбия борбордук штабы бул чечим бир Европа өлкөсүндө өткөн биргелешкен жыйында кабыл алынганын, ага айрым аймактык өлкөлөр жашыл жарык бергенин кабарлады. Эгер Вашингтон ката кетирсе, АКШнын аймактагы кызык чылыктарына жана жайгаштырууларына каршы жооп кайтарабыз деп коркутту. Катар АКШ Иран сүйлөшүүлөрүн жандандыруу үчүн ортомчулук аракеттерин улантып жатканын билдирди. Катар өзүнүн ортомчулуктобу 2 жумадан бери АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого багытталган сунуштар боюнча талкууларды жүргүзүп жатканын жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мажид Ал-Ансари Доханын сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо темасында Вашингтон жана Тегеран менен пикир алмашып жатканын кабарлады. Ансари Катар менен Пакистан эки тараптын ортосунда ортомчулук кылып жаткан процессте катарлык ортомчулар прогресске жетүү үчүн ар кайсы борборлордун ортосунда дипломатиялык байланыштарды жүргүзүп жатканын кошумчалады. Орусия Украинанын чабуулдарына жооп кайтарууга убада берип жатканда Зеленский Трамп менен жолугаарын жарыялады. Расмий өкүлдөрдүн айтымында Орусия добуш берүү процессинин акыркы күнүндө Москвага жана айланасындагы аймактарга жасалган Украинанын дрондук кол салууларына жооп катары Киевке чабуулдарды күчөтүүгө убада берди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинаны Орусиянын жарандарынын демократиялык эркин бузууга аракет кылып жатат деп айыптап жооп кайтарарын билдирди. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүүдөн кийин Нью-Йоркто жолугушууга

0: ага макулдашканын жарыялады. Халептин түштүгүндөгү октары кампасында жарылуулар болду. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары Халеп облусунун түштүгүндөгү Эл-Эйс аймагы катуу жарылуулардан жабыркаганын жана аскердик жайда экинчи жарылуулар болгонун билдиришти. Мамлекеттик Ал-Ихбария телеканалы биринчи жарылуулардын себеби дагы деле иликтенип жатканын, ал эми Сана маалымат агенттиги жарылуулар Эл-Эйске жакын жердеги аскердик жайда болгонун кабарлады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу каармандар, бүгүнкү программабызды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн акындардын айтышына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер өтүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Алардын бири казак-кыргыз акындарынын финалдык айтышы болду. Ошол айтыштардын айрым кызыктуу жерлерине чогуу кулак төшөйлү. Финалда беттешкен акындар казак акыны Мейирбек Султанхан менен кыргыз акыны Нурсултан Малдыбаев.
3: Улуу келген жерин эл ордо көп болгансың сен анда. Эл дүйнөсүн кыргыз жок. Сырып отыр айтысы УТК деген телеарна. Үч күн бою чөл баскан егенде деген сууңда айтайынсың мен онда. Кыргыздардын жасасын карыштай бер тег алга куулары төгүл бул элдин сууларынын өзү легендарий. Бул бейкелердин айтыска байталгамы? Эмеймин кой биздерди жай таңдады. Садыр Жапар байкенин ийбегине көн болар Мейирбектин ой толгоо. Мен айтып кетейинчи бес эмегин демеңиз казактар деп айталмады. Эң биринчи президенттин оң чечими кум төрүнүн алтынын кайтарганы. Экинчи элдин экономикасын байытып бюджетке май тамганы шетелге кеткен заңсыз активдерди кайтарып жемкорлукту тойтарганы. Үчүнчү чек араанын маселесин чечилип далал абактын жайкалганы. Төртүнчү Өзбекстан Кытай барар темир жолдон вагондор тайпалганы. Бешинчи каруу жарак техниканын жаңартып барлыгын да кайталганы. Урпакка үлгү болса улут кураны жүрөгүндө акындын нур тунады. Анасыздай баатырлар калыпкана тагырда элди ойлойтун улут туады. Эч жыл мурун ич көлөмүн 9 миллиард доллар болду ал болгон ким кинайлы. Ал былтыр 22 миллиард болду. Муну айтсам эл мактанып бул кынады. Осындай бирлигибиз айтылбасын кыргызым бийиктерге умтулады. Бишкек арена секилди ғимараттар әр облуска салынып толтурады. Буюрса 5 жылдан соң бюджетин 20 миллиард болатын күн туада уайы.
4: Эй, вай, сөз эмес экен.
3: Ал мен сени демесем де талкандаймын. Ак жыйын кары өлең менен алкандаймын. Казакта 40 сергеч дәстүрү бар. Жомарттыгын көрсөтөт дарханбайдын. Кай экени арнайы издеп келет. Дегендей жыйыны балкандаймын. Айтс эмес арнайы мени солай издеп келсең жок деп жооп айта алмаймын. Жиеним 40 сергеч сурап келсе, кыргызга суроолаган, айтармайм мындай.
4: Эй, балес.

0: Nige muhtarıdıkın daydu parvı. Aytılgan ar bir sözünüz adam aysberg jirep muzjarda. Өткөндө көп сөздөр калып айтылбай көнүмдө бир топ бук калды. Жаңаша чыкты кайтадан жазалым ошол буктарды. Бизден көп улуттар сезгенет көбөйтсөк тууган туушканды. Жанага берилип айтыш кылалы берилген 20 мүнөттө. Көрүп турамын жан атам байке көңүлгө кайгы түнөтпө. Кайсы муктар болсо да казактын ар убак жашайт жүрөктө. Сиз менен өткөндө дагы айтышкан ушундай өзөктөшүмдү сүрөшкө кайра эле жылмайып келген экенсиз жыгылган той бой күрөшкө.
1: Ал эми
0: ал күн чыгып мен сөйлесем булттар агын бул жерге жыйналды гой жуктар аман жыгылганды күрөшкө тоймайды деп сөзүн мүнсүңдөрүн түп баладан экөөбүз катарласып кетип эдик. Мунун калайыным ал сырт караган жыгылганды күрөшкө тоймайды деп алдымен айтпоочу мен жыккан адамга. Ал мен келдим арыныма басайын деп ама келсе арнамдан асайын деп элмердин жан канча жерден келсең дагы турган жок мен өзүңнөн сасайын деп өзүңдү арнайлап сурап алдым аламанга басымды косайын деп жыгайын деп келген жок мен өзүңдү булак көрсөм келдим көзүн ашайын деп ал жан эмеспин сөз менен ойго сараңүрпүлүк тамырымда кайнасаган бир туугандар ассалаумагалейкем бул жерге шаппаганда кайда шабам кече гана беш бишкекте шаралыкты эргесин эсибесин бай жасаган оондон арнайылап бутирешкен сапары деп ойламай жай жасаган синзибими путиндин өзүнө тур куругунан кутулган кайгашаган мынекей үндүстанда пакистанда татулок деп согууда кайрасаган орто азия башчылары түптүгел кой ондай болсо бекимес кай босаган кыргыздай конак жай эл барма ширкин мыйманы эт тасаган май тасаган жетак миллион болсо да жер бетинин 70% калкына той жасаган. Ал кыргызын өткөн күн мен оттуздеңдер рухумдан чарпылмайтын коктуздеңдер ишкин айтыс соңуна таяп калды ошу жер болуп аябай жер төпкүзген жер халкым мине бәрине ыйзамын акындарды арманга жеткизген жер өзү беш күн жалгандын кыршынга кеп үч күнүн биз менен бирге өткүзгендер. Элмирбек Кайык Муктар Чебе болса, Элмирбек Кылыч Муктар Чебе болса, ауыздыкпен алысып жас бала кет, акылы аузына еге болса, шыркын ай кеше өткен эл экендей, мунун да сөзү сегиз сере болса, кандай жакшы баурум ал казак менен кыргыздын ар акыны төбө болса жаксыда жаттык жок дейт айналайын сезип тегип турган жок сенен онча жаш батырга каш батыр жолуккандай бир кызык болгалы тур эде болса. Калдыргым келмес сени тарыксыктым бетинде каймак болсой тарыксыктым абайын маган риза чыгарсыңдар аламанды ар карап жабып чыктым

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылдын 22 сентябрь сейшемби. Сиз турудан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ашылыгынан 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4А эршини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун TRT Dinle тыңлоо кошумтасынан VOTS радио каналынан топшурула. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы менен Түркия дүйнөнүн маданий мирасы язмасын тагдим этербиз.